Ga ga ga ma ma ma da da da ni ni ni da da ni sa da da ni da ma ga ma ni da da da ma ma ga ga ma ga de de de da ni sa ni ni da da.